0: As inscrições para o Zingoma de Zanhambane 2026 estão a chegar ao fim. Falta pouco, mas ainda vai a tempo de participar.
1: Zingoma de Zanhambane.
0: Pode inscrever-se online através do www.rmplay.co.mz em paradas musicais, selecionando Zingoma de Zanhambane. E agora ficou ainda mais fácil, já pode também fazer a sua inscrição presencialmente na Secretaria da Rádio Moçambique, emissora provincial de Inhambane. Atenção, atenção, atenção! Só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para dúvidas ou mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86 79 59 167. Não deixe para depois. Inscreva-se já e habilite-se a ganhar valiosos prémios. Zingoma de Zanhambane 2026. A nossa música, a nossa cultura, a nossa identidade.
2: Nyumbani hibula nongonoko ya kubula ni madota hambini masungulu kati kasiku maisha musela nguta utomi wa unene belangu nyumbani hibula
3: hoya hoya nongonoko belangu nyumbani hibula ipalanti ni kadisungu kati da hombe dihorana da hombe hingangu tanga hiwombangu mitumo ya dona dina ko wochani hoya hoya belangu nyumbani hibula
4: mina mina Albertine Andre sichitswali wa chalo mdorobeni ka Inhambane zikulele kwa lumu atikani leswi
3: ka baru ihe
4: e mina amatswaliwa zitswalele kwa Gaza Maji na nzi mutsongwani nzi uya nzi ta tshama anyaposa nzi suka anyaposa nzi tshama lomu dorupeni kwanza utomuga mina gok gi mbelele abalani u hiko nzi nga kula kona atikala nzi suka hi makangangu
3: Ulikula demwa di dropane hingao wati tembo yini wakuzula masimu yini na ada wa chi dropanani basi
4: amasimu njama chaliwa avakokwani vawarima entao amasiku ya mafinal tsimana nziwa zvikota kuya lo masinwini higonzi selo chikomo atikani lezwi ndzarima
3: udivele kidongo madembe muno mwendo upola kandi mai avale vavasikati vo lamba kuomba tanga yawe ngukona vanga khona mba madala
4: nada mina nzi ni 49 anos
3: unga di horana ke
4: be mesmo vovô menina
3: mulher de 40 mulher
4: de
3: 40 nga chamusela ngo makulelo ako mama Albertina
4: e mina makulelo ya mina makulelo ya u chukwana makulelo ya u chukwana he ku yini he ku ndzukumile ma rest ya u kulunyi entao loya nga ndzukulisa ewa ni nuna wa mulungu wa kama ukulunyi entao achibobo kaya achinga faltare akubiwa ka hina hiwo biwa hitsaka porque kuwa hini leswa ku anwana wa vambe walaiwa kufane ni leswi akale loko suko ya chikoleni a xikoleni uya chikela va zwiona zwa ku wa hlakana wo biwa chikoleni valavetela amtswali wa wena va mudzwela u chikele kaya u kuma minino de 5 olhos u biwa kambe ja
3: minino de 5 olhos njani
4: a minino de 5 olhos kuwa hi chibobo cha madera chinga hi kona tshweni 5 wa zwiburwa kanyana enta hi tshole chenga phakatiwa hi tshona lomuka mikonzo lomuka mawoko wa hi kona nayo akufani ni leswi ja majita kuyini era malaye ya kona ahikuvho hishanisa akale ka kona hi wozwa kubayisa hi woshaniseka majile zwi hinga kula loko akunga hi chibobo disserteza autivi ndzinga nagu lezwi na ndzinga hinago majiko mu chibobo chitirile ndzabonga dzibonga ka lweyi anga ndzikulisa dzibonga ka chibobo dzingabiwa ndzibilwe maji ndzitivile atikani nyamuka le ndzigondzisa ku vana va mina
3: ja oloko chibobo china uye mikama yo
4: achi uye
3: ino
4: ina
3: vanana va delela so
4: he shtamali va delela porque jano akuna respeito leswi a wu mulayi n'wana wa vizinyi loko mu kuma na goha a wu mu xamarhate sound loko mu xamarhate sound timhaka kambe manziku ta notifikariwa a wu phoyiseni maxikala swi nga hi kona leswi a ku mu kuma n'wana wa vizinyi na maha swi swo ka swi nga yeli lomu ngeleni a swi nga maheki leswi maxi leswi janada wo tlhe wu tshama tingana wena wu swi vonaka purisa a wu tomi gakarhata leswi
3: ja udikuli udivelekelwe tshe wa gaza utakula muwa inyambane hinga chamusela nguta chikola chitsibile chikola
4: bemeshi ntsigonzile ntsigonzile kusukela ka preprimaria tsigonza atikala vale achikola china tinga atikala ntsigumesa lomu ndzinga gumesela kona ka ulisisi ya tura
3: hizona eh bora ngutungu ku primara primara gonde ka sikola sesa ko
4: a primara ndzi komu ndzi sukile senana ndzi hinwanana senya ndzi wo gonza a xikolinya leswi vango xikolinya and towns uya lo munzi ta ndzi ta gonza a xikolanzi a nya posa ndzi gonzi primera segunda and towns ne hiwa lo mudoropeni ja ndzi ta gonza parti de tresera ate
3: ungachivala kanya vaprofesori vakona vanga kugondisa vakungadiva chihanya kongo
4: a ndzi swi tivi kani wa hanya ndzi swi tivi ndzi tivile profesori mawewe ndzi tiva profesori Luigi wa hanya ni leswi na profesora Felizarda kani kona ndzi swi tivi ndzi vona ndza hava khumbulako ni leswi
3: va chigondisa ben
4: va wa gondzisa pior profesori mawewe anga hlakani tabada tinyaki usuka hikaya na itiva tabada ta chike xikoleni loko chike xikoleni murolela mapapilo ku mahalipeza loko mbeli ku rolela mapapilo muya nyima formatura loko munyimi formatura muyimba ino national viva viva msambiki entown dipush di inu vaku hela ku wona mabohela ukombisa a pahla ya wena le ungaboha vala ku wona se utsemi zwikamba se utsemi misisi dipojele zwikunga injiene vakutabwati loko nga itivi tabwada unga ngeni saleni tinga ku itiva tabwada purisu chiwa hichi cha kutsakisa zwifani leswi wa itiva u itivi ubo pasa basi nyampasi chiwa tsakisa chikati cha kona letswa chikola hizwona
3: ja uri gudidense no primary utizibirisele kuchana kama secondary kubotere kamba ta ku dotora ha watizibirisele kuchana hanga chamuse
4: a secondary ndzi gonzele kwatse a secondary ndzi gonzele a 3 fevereiro kale ka kona 3 fevereiro na vha gonzisa set ma class and towns gonza and towns ta chikela ka desmans ya ja Emilia Daus dzadza gonza a desma entao loko ndzi gonzi desma ndzi gonza desma ndzi nyima loko ndzi nyimile depois ja ku ndzi pasa pra desma primeira ndzi nyima hi mhaka ya tiro ndzi kuma tiro ja ndzi khela dzianzi a gonza desma primeira i desma segunda
3: kona Emilia Daus
4: a desma primeira desma segunda ja ndzi gonzi limwele loko ndzi gamile ndzi nyima ja ndzi gonzisa vana na vamina ja vana na vamina va gonza kamba va nga gumesa ku gonza vana na vamina kamba ja ndzi nga tinyika chikhati xa ku ndzi mbetisa mina a wu lisisi ya torha wa mina ja jana ndzi formarile vana na vamina ja
3: ku tshurela
4: ta ku yini
3: a ri ya tiformação
4: eu estou formada administração pública hi kona ndzi nga formarisa kona maxi a ku kuleni ka mina ndzi wo ahi nanyana wa manegosio a loyi a nga ndzi kulisa i ndzi gondzisile ku xavisa hi xona a nga ndzi gondzisa xona ku a ku tiva ku ndzi tiva ku a wu tomi i xini i ndzi gondzise ku xavisa ndzi wo xavisa a kama ndzi nga mbeta ku xavisa a swona swa ku nada ndzi tsikisa ku xavisa ndzi ya lomuka ku rhunga ndzi vala ku rhunga a kama ndzi nga vala ku rhunga ja na ku kumeka tirho ja a ku tsika leswaku rhunga leswi fambo ya titsalelisa tirhweni endawu ndzi titsalelisa tirhweni leswi ndzi nga vala ku tirha
3: Kuto nipuata ni hane Albertina kwa Rentona. Kanongono kwa iwa mpela mkota mtizi wako. Kanongono kwa yaba nana, inongono kwa yaba tuwa hombe. Albertina disungu kate da hombe ngudu. Hinga buwata kwako ngukubela kwako munisipi. Albertina hivu wata kuna yungu iwa utuma munisipi dwe nyambani. Hinga buwata nkuma nantumu uwa wa munisipi. Tima hizi dekucha.
4: Mina pala kunzuku matiru wa munisipi nzingini li nanzihi puisa gawa polisi ya munisipali ka levoa kwa hii polisi ya Kamarari. Entao nzingini lika grupu le ya kuvala ya upuisa. Hiko nanzinga kumako natiru.
3: Ngudi dembe muniku?
4: Foi 2000.
3: Ano 2000.
4: Mm-hmm. Kama wandambi.
3: Mm-hmm.
4: Yuzo wana.
3: Ya kudu maheka konkursu, tidu mahesa kujani kuzaa uya watibalirisa kwa tampuisa wa munisipi.
4: Kuno maheka konkursu. Kuno maheka konkursu, mtikonkoreri, loko nzikonkorerile, vahiteka, hino tsalelwa mahama inzami. Loko imbetiku mahama inzami, vahiteka, vahileketa, pra kuhiahi hatsutsuma. Ele é tsutsuma. Deu. Deu para aprender.
3: Mm-hmm.
4: Deu.
3: Mude vanga no grupo agora.
4: Ué, eu vou só porque pronto, lomo ca ingrela. Mufamba na kusala mungwe mungwe ingrela. Ué, eu acho que por aí se a memória não me falha. Parece que éramos 40 e tal.
3: Mm-hmm.
4: Então pronto. Kusala mungwe mungwe mungwe mungwe. Cheguei lomo ca 30. Então, ficou a mãe que formaria o já.
3: Presidente, o senhor quer um 2000 de mané?
4: Ué, Macovel.
3: Uhum.
4: Ué, presidente Macovel.
3: Muito me sentiu já naio. Falecido, não congolo, Ana Mugelungu Haka Kunene. Muito me sentiu já no Macovel.
4: Muito bem. Muito bem, Macovel. Ué, mundo, uaku. Eu autiva o mundo. Vale. Não é fácil ser perfeito para todos. Mas Macovelli, eu a motivo a mundo que terá na é que a mãe enga engena eu a considerar como vana já enga aí a avatir vai colega nada eu a vana vaque eu a tratar bem não tínhamos razão de queixa cambio como eu a engena a enga se vuleca nyana mas também não havia muitos problemas
3: apinda Macovelli com bela mãe. Ele ata kubota nguvothi ba president kala giminu munhu kwa.
4: Imbe uhumile Makhovele angena makhuli.
3: Muthu musanda kujana.
4: Zvakarata. Zvakarata mashitambera unwome kunkurasan Alberto. Anga hina lezva ulangalanga. Akeli Jano era presidente. Iwa
3: era pai.
4: Era pai. Anga ranzi kuona kolega na shaniseka. Anga ranzi kuona kolega na epa mal disposto. Loko aza akuvitana aku Sr. Manuel inga ta gabinete aweche uoti gonzisa kule ranzi vitwaniwa ku gabinete. Intini nzingagoha talvez ne era grande coisa. Era só para uma conversa simples, mas aiku ainga muchavi. Era respeito, aquele respeito que nós tínhamos com ele. Por isso, era nosso pai.
3: Vaco na gambia chuvuxa era funcionário, uma fim de semana de tila vida, a gente era Albertina, a gente já. Desfurido.
4: É verdade. É verdade. Logo, lá que programa é água, final de semana, e o lago, esse que o gago inze, lago a vuxela fulano. E depois, logo, ata creca o ene, o tachique anima com chuga, a coeno terá setor muni, o lá. Então, muita tama, leja, muita tama como bula, leja. Ou chuquela, lá mutin kawena, chuquela, chuquela, chuquela. Basi, loco aquela, a convitana gabinete. A conzi, família kawena, tela com chicha, loco a joana, joco munuca, unga chicha, eta com drela, eta com cuchetela, conzi la com chicha, tela com a cama, zekela com kawena, zaku kuma, nuchichilchaku in. Mas lejian, era maneira eco avuxa, colega. Aku kale zunga zona, tsamisa ku in. Machi huo vuka mezu. E gonzi silu zazu nyingi nguvu.
3: Albertina, hina mpibu wata ngu yuwa iku presidente kunkuwa ngu ko tenganda tsukati diho ti sizibilungu haka kunene. Hina mpibu wata ngu ngene lo kwa chihumane. Hina mpibu wata ngu tategiminu. Ngu tona munu sipi wa nyambani uuni sa ujani. Ngu kwanza kayona. Ya, nkamu nga bela ngu dojmili, ina angaditontu yuku ngutona madembewa huko haona.
4: Nada.
3: Ya chichi?
4: Ah, zvichichilungovu.
3: Mhm.
4: Zvichichilungovu aizvona mhesho. Hambi muti loko wali ku yaka. Uyaka nouti tsova tsova mashi akamo yakuno tolovela muti wa wena wena uchicha kufana nini tiro nawo nawo
3: ukhata nguma baraka titsava mamukuku kuti wakangome sei
4: ehe izvo lezvi zvifanisa nizvo lezvi komo lezvi kuni a lezva kuvale automiga chicha yena munisipi yochicha chikati chako na chaku chicha
3: wansikati kuwansikati upwala ka mithumo ukhochana ngoku anza ka wansikati muenyambani wa anza wansikati omwendo angadilwe wansikati wokona eyo jikola ngagonde jinapela nkadini wansikati angathume anathume basi tamwaya utondisa kuchana kuanza ka wansikati munsipi denyambani
4: eh amunsipi ka nyembana wasati waya na career lezwi hinga hizvona kale aizvona lezwi waya na career hekujawa mativa madiredu yakwe akalanga zvitivi mashilezwi wa mativa awasati lezva umukanzili dikwalikeri manera hikuyini hikuwaya na kariha zvinene akukariha puriso avavanuna lezvi vasalandzako hemhaka ya vasati
3: vasalavasana vana nguva vasikati
4: vavanuna vasalandzako puriki awasati wa lezvi loko gicha ile vana va mina enkwanto wanuna ngana chikati ne vanana ini chikati ni zvizvatiko majawasati loko gicha wazvitiva zvakuloko ndisuka la mutini teke dzimahayini purisi vangonga tangana awasati imamani imamani hikuyini hiku imana imamani wavanana imamani wa yena nuna wakwe imamani wa papai imamani wa kachichi ni chihi cha siku purisi loko ukuma lwe anga wasati wakubuva lomungeleni loko mutsamile munhu wa refresh ku umuvitana ku teka refresh kutamuzwa kungatangana ah dzinyike dzitanziana wakaya
3: ala kwani ngavanana ja
4: ila kwani kavanana na upriki nonkere na kel precise moment mashi ikhumbula yini ikhumbula vanana lekaya lweyo wasati wakubuva hiye lwe anga kona nyamukha wasatola apesar yako vakona vanwanyane ne mashi avida gora sa muita agitada para as mulheres anga nguna ni vavasati awugwenza gawanuna ni ugwenza gawasati zvihambanile loko famba ka ugwenza gawanuna laha mutini kakwe utaona nkele ya kungena hi yona ni ya kuhuma
3: areka mati kuchikotela khavembe
4: hi zvona deposhe angati nyikeleli ngovhu ka vavidzino enkwanda ugwenza gawasati utakukuma laha mutini kubuvile atishaka tinyingi akuvusheliwa kunyingi majja loko hi ugwenza ka wanuna awuvusheliwa hi mana tota kuvushela so vizinyana tochuka livata ku livulilwe one mashika ugwenza ka wasati nada ge civilizado ngovu hiko wa khari ha wasati
3: kambe vakona loko li gwenda da wa mwana li chifa va vizinyana vana kwa nkununga
4: hizvona hizvona
3: ya wansikati nada proke sembirana ma vizinyana
4: ehe Porque hambe mungana gaya wa wena gaya ngo unani mungana. Ajivezi loko batwa anga kanziheli. Majija wa sat that. Kutatala hi vavasati na vavushela na lwe ina ligara lwe ina ku inzwini lwe na ku inzwini. Jahilezo.
3: Mutana mama Albertina 25 anos de serviço. Inchane je ikumihanzi vako no rombeta ko hambe uchopela nthumo nina nishala kanyisa. Kule kaka kugondisa vanano nga ukukho vagondisile watsele.
4: A intelligence pessoal.
3: Eno.
4: A intelligence pessoal é um marco na vida. E ndzi gondzile zwa ku tala ngovu hi mhaka ya tiro. I orgulho ndzi nga nayo hi mhaka ya tiro. Ndzi nginile na ndzi nga tivi zwoke. Mas lezwi ndza tiva ati laha ndzi nga kona. Anzi tivi nguvu maji atela hanzi nga kona ndza tiva a coisa mais marcante ka u tivi ga mina ndzi ta ku inxini zvinyingi zvinga ndzi markara maji ku khatleka dizera as verdade e a coisa mais marcante que me deixou na vida a tiri unga ndzi gonzisa atiri unzi gonzisile ku wulalisine purisu ate hoxi quando alguém mente para mim,
3: tapando.
4: Nada. Não vale a pena. Eu prefiro dizer verdade. Não diz o olho já com o leso. Já me recogeca, mas listen, ele do que quando se rembela. A gente sabe.
3: Agora na verdade dói, mas tem que ser dito.
4: Aí que está. E depois, logo o valenga tenha teco com a vangana vambire. O kuma mungana waku jelisini. O kuma mungana waku kuhembel. Loku u ranza kuhemba. Utakuma avangana watalanguvu. Kokhe lomu fambako utazwala. Mas loku ula lisini. Vata kuzonda.
3: Ngobora ditsuri.
4: Basha waku wana kwa yunongoshu dakala psoa. Yunongoshu dakala psoa. Ayoku waku unongoshu. Vachava ku ula lisini. Leli lingakona. Porque vazitiva waku wena. Wa ula lisini. Por isso, loko lava vangana vo tala hemba.
3: Ino.
4: Loko lava vangana vava tsongwani hula lisine. Mas loko hula lisine, uta hanya kwazi porque uta tsama ni upepi lilo muyini. Ja loko lava vangana vo tala, uta hanya ni ma difficulty.
3: Eto hizi tizivi. Kasi uchi lava tu vava angi vava vangana kula kuba hembele.
4: Vata kubela manga.
3: Ditsurungu na dipanda kuna mana vava dot.
4: Oh we, utaona wena. Utoku mamungwe wambiri basi. Mas loko hemba.
3: Kambi dizurungu dana kutomba kawa.
4: Hizona fuzi.
3: Ngutanga yunga hegela ya hafu ini sikwenda anu de dadu hafu ini kureformar. Upreparado kureformar.
4: Ben mesmo. Ben. Kuhambi nyamuka luku baku huma uya tamakaya. Está reformado. Estou preparado porque zini mashamba. Zate rimela lanzi kotako. Pelo menos há mais exercícios físicos em Zamahale Massinguini. Kutsongwani. Laka tingana yami, nanza jikota. Anzile jotala, porque jangazi pira, kautumi. Mas, até lá o kukotaku. Vale, a luanga zikuli, satengwananga, tsaka hile junganajo. Unga tsaka hile javangana, junga kubaisa. Jamina, nzo tsaka hile junzinganajo, ati chikati hile junzingakachona.
3: Kukele udukati kutuma munisipi kusu kureformara nzilenga di iola hapa. Nguti hititi kutsakisa ako ni titi kutsakisa munisipi di nyambani. Uduku duna kubwata ditsuri, nga kubwata ditsuri ya kungu. Nga kata ngutu ubi hati sikutsakisi nyambani, hina kutahi pala ngutu utsuri.
4: Zinzi tsakisi hima tirela ya kona. Zinzi tsakisi. Porque o ajuona com o louco, o valilo com o bica. O canganice ele joga para com o bica. O vala com o bica, igual aquela panela, já halaca já cuga. A um get saque, que com a joana na juta é aquela ningala. Às vezes, o outro tela coco, o tata mate. A um get saque, porque a cama já tobova já cuga, a gente nanzihe. Já, já fana no cona com tira. A gente saque se com jinhingue. Zvimahekako zvakalako zvingatsakisi aku inzvini mashi utome matirela tihosi porque hina nyika akulpa tihosi ku atihosi tihirangelako hitona tihigohetelako kuve na zvivezi ne ahetihosi tihigohetelako hina hina higohetelako a antirwa hina amatirela ya nyangwaka no wa confiança ku hanya kutionela akuna lezvaku ndziya gabineti pra nziela kuya tira. Ahi zona lezo inga ngeni sa zona, hei kutivi sa zona munisipi. A munisipi uongi tiwa ku ya gabineti ya tira. Loko waku mahafamba mahachumucho ini, uya uya maa. Majile kanya munga legi, huo hanya hei kukokelana, hanya hei kukonfiarana. Entangu akutsakisi.
3: Totsakisa ko, totsakisa tukuona kumunisipi nyamba.
4: Akutsakisa. Kutsongwane. Ndza tsaka hiku ndza vuka ndzi nyima ndzi wana doropa gabasa. Ndza tsaka hiku loko ndzi chikete rweni ndza kumana ni vakolega hatsama hibula gonzisana zvinwani ni zvinwani gonzisana tiro lava vaswa hava gonzisa hizvo leswi ndzi tsakisako akuna zvinwani singa tatela mati.
3: Utona mama Albertina. Radio Musambiki chichembana ina na madembe amanga kufanani nawe niona ikwazi sikwenda anu anawe sikwenda anu uone sa uchana mitumwa yona
4: Radio Musambiki ya tira kwazi ziti vilikali aradi Msambiki ya tira kwazi le mzinga itivisa jona radio ahi jona kambinga jona lifu kama wako nalo achidoropana chua hichi tsongwani ava tire vawa heva tsongwani majilezu adoropa gayanza mitiri ya rado ya yanza ya chikela lomu inga kala inga chikeli lezu ya chikela ja ama programa wanao maya na makariha ama programa soki anzi zvitivi kukuya he programa ni programa porque loko ya forma sangu ya uya uya ni zvimwane loko ya forma sangu ya uya uya ni zvimwane soki anzi zvitivi kuombishani lomu ya radio lomu ya lezwe muya kumuya gonza forma sangu izvo lezvo mutaku muta implementara onad mashipra hina henga seno hangise hili matira kwatsi
3: ibongere mama Albertina uombi dha watakuna ni vanana ino uduma hawa kale vana va
4: nada
3: Inga chamusela mwane ala kuengisa.
4: Mwane angakona mwane. Nzikulisile avanana nzoche ziva formara. Ati nileswe vangakona lomu vangakona vangaphalalekela.
3: Vapo lomu katotjana vo thuma ja.
4: Vambiri vo titirelana. Mwane a ita gumesa zvezvi.
3: Matswali rando para vona uchiva dungula kutumisa radio Msambiki. Hila kubazi waka madinawe.
4: Jali ranzo pravona. Vajitiva jaku mina sempre nzili. A educação é o sucesso da vida. O respeito é a oportunidade e amor que Deus lhe dá. Já, nzitova dizer jaku, continue a respeitar o próximo. E tenha o amor... carinho para todos aqueles que vos aproximem. Perguntem aquilo que não sabem para melhor crescer. São essas palavras que eu tenho para eles lhes dizer.
3: Vangahenya kambe vakolega vakwa munisipio vadungule.
4: E primeiro mando beijinhos para todos.
3: Boa dango te dimitar.
4: Desculpa. E primeiro zavarungulela voke. Serungulela presidente wa mina wa munisipio
3: Madala Gimas Gimas
4: Serungulela Madala Gimas Serungulela
3: Nisi kato wako Rosinha
4: Serungulela
3: wakona grande padrinho
4: Serungulela wa vereador Serungulela tu chef Serungulela voke porque minanzina desprezo mesmo aquele que está lá embaixo está comigo no meu coração Zamurungulela nguekeni
3: Chiwotiso jo kudisa hila kuziwa taku dunda kuja chano, dunda kusela chano. Chiwotiso chua. Ukata nkuja chano, kuto sela chano.
4: Na verdade, anzinu jala, anzinu wa mati. Entao, anzimunu wakudagwa, anzidagwa. Akuga, nziga, lezo jinzi chigele laku, lumu mbilu ni kamina.
3: Kufana nicha?
4: She amubavi mashambavi nzoranza kuga hechiginya maka ya tensao automo wakituwa shwa kwa automo ganya muka lezunga viranza au hospitali loku chikela vali tsema ungagi amatapa nza maranza matapa mashi
3: hospitali loku na ema
4: amuru wati nzolo hospital vaku nada maka ini maka mabazu ni mabazu porque lezo kuni mabazu mashumina nzukulili roki lezo na nziga vali ngatanyani akama chichikela kuchikati chaku ulaku tigisa avangwanyani vali ungagi entao lezo kuwa hichikati chaku nzitigisa masha chipitali chili lezo ungagi entao maishi ate agora nziranza a frango preparado kwa mandioka Nchona nzichiranzako. Frango preparado kwa mandioka. Sino nte mandioka batata dusi.
3: Ngutona mama Albertina. Ntumakele wa konsele munisipale ya didroba danyambane. Hava kasi ya chituma kukela ngulile mbeda 2000. Ake ni mitumwa ya radio Msambiki wa yengisa nguhaka kuneni. Tinga timana kwa kweka usungu katu wa kungutita kuu. Loko chila batu baba angiba banduni. Hemba. ani loko uchila kuvini ko usimani vantu nevavangi womba ditsuri ditsuri kaona dapanda kakuchamusara kama Albertina ucho mahantu wobota ta ditsuri unamana vantu nevavadotu ngudu kambe ditsuri itomba alisini itomba abili yankundela angabola ni hane Albertina bela nyumbani hebola inawo yakambe divikidwa kudishita diswide
2: Bela ngunyumbani hibula nongonoko ya kubula ni madota hambini masungulu kati kasiku mahi chamusela nguta utomi wa unene. Bela ngunyumbani hibula.

0: Radio Moçambique, emissora própria, sua casa é rica, 22 horas na 1 minuto.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Mengisi to kora nzake kari patsa fitish le finar ma puto Gaza na inyambane ma tomo ni makateko le sumna le vaka tsola nights nsana le shoko inkari wa 23 horas jitaba mahungu ya emissor provincial ma puto emissor provincial